0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Uff, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na

0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se je.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Bosna i Hercegovina će na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu nastupiti sa 76 sportista u 15 sportova. Igre će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra. Kompletnu BH delegaciju čini 111 članova. Na ceremoniji otvaranja zastavu naše zemlje nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš. Iz Olimpijskog komiteta očekuju dobre rezultate i medalje, ali i da nastup u Tarantu bude važna stepenica BH sportistima na putu prema Olimpijskim igrama u Los Angelesu.
1: Cijelog vikenda uživaj u muzici.

0: to nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Tri vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.

Poznati su svi parovi play-offa za plasman u Ligu prvaka. Zagrebački Dinamo će u stazi prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, dok slovensko Celje očekuje dvomeć sa Slovanom iz Bratislave. U ligaškoj stazi posebno se izdvaja duel Fenerbahča i Liona, dok će Nec igrati protiv Bodoglimta. Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. avgusta, revanši 7 dana kasnije.

Košarkaši Tuzlanske Slobode pripreme za novu sezonu počinju u ponedeljak 17. avgusta. Zbog obaveza sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, trener Marko Trbić ekipi će se priključiti 21. avgusta, do tada će treninge voditi njegovi saradnici. Sloboda je ovog leta angažovala Gobovića, Polutka i Asima Gutića, dok pregovara o nastavku saradnje sa Sanijem Čamparom. Tuzlaci će osim prvenstva Bosne i Hercegovine i naredne sezone nastupati u ABA 2 ligi.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 28 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 27 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Do pola jedan je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim.

limuzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim ko nekad, vreme samo raspada.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 19 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 18 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.